0: chakarsi. Nga kinso xe da, nga lakwa de yang, mi yo mar da.
1: Da di xia, pika timchu dang ma ri.
2: Tirin kirang le to che na shuk yi. Cha, nang da
1: mi du
2: ga la.
1: Nang da mi du.
2: Ali.
1: Rang ge, nian do ba le be.
2: Ni shi che bi yi.

0: Jesus. Xian du men xian ma shi, ni ge chi ma yo. Ma ran zu nang ne zu shang ge xie xing shi, ba la tie jie, bu lu da ra xiao shi. Ngu di, ma zu ki bu zhe ho ke shi.
1: Ha, am la. Ni ge ran xian du men me. Qian xie piu mi du. Chong ne ta ba, ki na yi. Lord Pakwik soa, nim jay gen yu yomari. Ma wone kake stiyame. Wone yi. Jela, na ne zu shempu tara lodu. Nye simna. Nye na di yaku shkyongo sengbi. Pang jela, yang tuan da chukso.
0: Kari chukso? Ama shu da?
1: Nye langgo gyur tukanti. Chi sumde che sombi. Mai xe na ma cho che che, yungbo dosra ni. Labu den su ngui pa kimbo che. Kiran la, lo ge yu be. Kangpo che shu nyogwa samshu. Kiran ya ma pi du, gu le dure kuk ma re. Yine mi kub lu gyub che. Nga kake me ap cha su.
0: Bu. Min mes sa di lam ju gyu gyu ba ding ma ji de ba ge qing ma ji xin na cha xu di de bia ge gum ze ka ri me ma xi a di da tan de ran mi ge cha du ma de ge zu ho ji me ji ran ni mo de ha tu zue nu nu zu ho da pu da sa bi to ni xiao ji